یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 29 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 20 جاپانی کمپنیوں اور اداروں کو ملک کی برآمدی کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اور متسوبشی الیکٹرک اور متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کے ذیلی ادارے شامل ہیں۔ بیجنگ نے فہرست میں شامل اداروں کو نایاب دھاتوں سمیت فوجی و غیر فوجی ہر دو مقاصد کے لیے استعمال ہو سکنے والی اشیاء کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت تجارت نے پیر کو کہا کہ مذکورہ 20 ادارے جاپانی فوجی صلاحیتیں

450 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں لاپتہ ہیں. یہ اعداد و شمار قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگیز نے بتائے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اطلاعات کے مطابق 3,150 افراد زخمی اور 12,721 بے گھر ہوئے ہیں. 750 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. اسپیس ایکس کے زیر انتظام اسٹار لنک نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی وینزویلا کے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ تک مفت رسائی فراہم کر رہی ہے. متعدد ممالک سے امدادی کارکن منہدم عمارتوں کے تلے پھنسے لوگوں کی تلاش کے لیے پہنچ چکے ہیں. تاہم ان کوششوں کے لیے درکار وقت محدود ہے کیونکہ 72 گھنٹوں کے بعد زندہ رہنے کے امکانات انتہائی کم رہ جاتے ہیں. امریکی خبر رسائی ادارے ایکسیوس نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے بند کرنے پر اتفاق کیا ہے اور انہوں نے منگل کو مذاکرات کا منصوبہ بنایا ہے. ایکسیوس نے اتوار کو اپنی رپورٹ میں ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیا. یہ بات چیت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں متوقع ہے. عمان کے ساحل کے ساتھ گزرنے والے ایک مال بردار بحری جہاز پر جمعرات کو ایران کی جانب سے حملے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان آبنائے ہرمز پر فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا. تہران دونوں ممالک کی دستخط کردہ مفاہمت کی یادداشت کی بنیاد پر ان بحری جہازوں پر حملوں کا جواز پیش کرتا ہے جو ایران کے مقرر کردہ راستوں پر نہیں چلتے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو عراق میں صحافیوں کو بتایا کہ آبنائے ہرمز ایران کے زیر انتظام ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کسی دوسرے ملک یا ادارے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。アバミスマカルメキワザハッカルテヘン。ハルサミヤセケヒティヘン。お帰りなさい。
0: دوبارہ خوش آمدید۔
2: ناگانو ہے دو دشتا کا؟
0: ناگانو کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: سنوک تانوشکتا دس،
0: بہت مزہ آیا۔
2: شاشین او تکسان توری مشتا،
0: بہت ساری تصویریں کھینچی۔
2: سرے کرا او سوبا مو تبے مشتا،
0: اس کے علاوہ سوبا نوڈلز بھی کھائے۔
2: توتے مو اوئشکتا دس،
0: بہت مزیدار تھے۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
2: سو دس کا،
0: اچھا،
2: یوکاتا دس نے،
0: بہت اچھی بات ہے۔
1: میاں باجاری رکھتی ہے،
2: ناگانو نو ہیتو وا توتیمو شینسیتسو دیشتا،
0: ناگانو کے لوگ بہت ہمدرد تھے۔
1: تام کہتی ہے،
3: تانوشی ریوکو دیشتا نے،
0: پرلطف سفر تھا نا۔
1: لگتا ہے اس کا ناگانو کا سفر بہت اچھا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بھی ناگانو جاؤں۔
0: چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ لیکن فی الحال سامعین کو آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنواتے ہیں۔
2: او کائری ناسائی، ناگانو وا دو دیشتا کا؟
4: سوگوکو تانوشکاتا دس، شاشین او تکسان توری مشتا، それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है। बहुत मजा आया।
4: すごく楽しかったです。
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اس کی مدد سے اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات بتا سکتے ہیں۔
0: سوگوکو کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ، اور تانوشکاتا دس یعنی مزہ آیا۔ آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اسم صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے، مثلاً تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا۔ چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکتا دس، یعنی مزہ آیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
5: تانوشکتا دس، すごく楽しかったです。
0: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اوئشکاتا دس ہے، جو اوئشی دس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یوکاتا دس ہے، جو ای دس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔
1: ای کا صیغہ ماضی یوکاتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا۔
1: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
0: جی ہاں، یہ اس میں صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نہ لگتا ہے۔ مثلاً شنسیتس یعنی ہمدرد، کسی اسم سے پہلے شنسیتس نہ ہو جائے گا۔ جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسیتس دس ہوگا۔ شنسیتس دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا، چنانچہ یہ بنے گا شنسیتسو دشتا۔ اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا۔
1: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: और अब मकालमे की तशरी।
6: ओसाका वा दो देश्ता का?
8: ओसाका कैसा था?
0: ओसाका मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देश्ता का के मायने है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देश्ता आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
7: योकात्ता देस।
8: अच्छा था।
0: योकात्ता ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सेगा है।
7: तोतेमो निगिया का देश्ता।
8: बहुत पुर रौनक था।
0: तोतेमो के मायने है बहुत और निगिया का देश्ता ना इसमें सिफत निगिया का ना यानी पुर रौनक का माजी का सेगा है।
1: तो सामईन मकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगिया का देश्ता।
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मशक करें। آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سفر شاندار تھا۔ شاندار ایک ای اس میں صفت ہے۔
5: سبراشی، سبراشی۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
7: سبراشکاتا دس، سبراشکاتا دس۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
2: اوکائری ناسائی۔
0: اوکائری ناسائی یعنی دوبارہ خوش آمدید۔ کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے۔ افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف اوکائری بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ اوکائری ناسائی ماں سے کہے گا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: اوکائری ناسائی،
10: اوکائری ناسائی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے۔
2: اوکائری ناسائی، ناگانو وا دو دیشتا کا؟
4: سگوک تانوشکاتا دیس۔ شاشین او تاکسان توریماشتا، سورے کارا او سوبا مو تابیماشتا، توتیمو اویشیکاتا دیس۔
2: سو دیس کا، یوکاتا دیس نے۔
4: 長野の人はとても親切でした。